ببا بند ہے بند ملاوا بند ہے بند نہ بچھرن پاوا بند ہوئے بندگی گہے بندک ہوئے بند سدھ لہے ببا پید ہے پید ملاوا اب پاؤ پان پروسو آوا جو باہر سو پیتر جانیا پایا بھید بھوپت پہچانیا۔